0: Basa hedi jeng rong PPM3 jeng rong P school long sinili higher secondary hedi nili subject teacher than ikbom nili subject ki history he haladak lapus thandun ikbom
1: tangte nangli kaprega sai da ge claim pondo pulasi nonason lapu decoration na tanangli phanang hang mahapu nangli sai da do pulote la sona pora hu nangli ko sonsi kaminish loma
0: nili hedi nili tum la claim ra perang bong anta belega sai do rep amat si nili tum la pu apor ke hedi methanga la priority chipi paprang det si hedi la bangki api apor chimpu po hedi mama jongsi la pusonta do ho bang truck matidi la si bangi thom bang apor free hoy pulote alang litum han padambo angko nili tum bang methanga sai la school si tam me over det hedi la ansi che join dun dun la pusi manage bo ma la pu ana ninkan ben da hedi thangna ra ki sungya belang nona matke
1: Angte nangli tumke claim dam cheng adim ke konat iklo.
0: Nili tumke claim dam cheng hedi dak di purong monjiramat.
1: Tangte nangli tumaphan nona son decoration of hanang hang po la pente nang hang det pen muni da tum nangli tumaphan ko son pen sian ke lang.
0: Nili tumban hedi la ke che than nam elo bulo tangte hedi ingnek ta me me athe anutina hema hemtun sika prek la pente muni da bang ke anutin si ke matha order doors da ka prek matidi la si la ke dolo along pen along ke bang ilipan man ipi eng pente ke cho ki jun puta elang krido अंके अलोंग पेन कि निली तुम थांग नत चोलोंग ले लांगे जोयते इपिपे लासोंदो सितला बंगे निली तुम हेदि बंग फुतिन ला बंग ट्रक सिता हेदि ना होक्त निली तुम हेदि निंगजे ए सिता नन के नांग लीला सजाय मेगलोंग ना आरजु पुसि निली के इंटरेस्टिंग असोना हिन बेंसिन जे थानदुन ल हेदि लके आहोगलाम ल अनुतिन से कप्रेक पा अलोंग पेन के निली तुम फानंग के लांग नितुम सांगको का होता दोदो मतिदि हाला दका हेमतुन मसि सांगदुन पिन दिति चे वांगन ए लासोन सोंदो लासि हाला tum hedi nanglang pammi titita do
1: tangte nang li labang so sai ke klempen aprang ke klem clear ko kupi loka che prek ache thek ek longke
0: nili ke prek ache thek longke dopik an lakhasi un e athe nili ke aprang ke school a hot college a hot university lapente nili b.ed lapente tlh tame charlie lo tame hala so lo me charlie bang ke academic pina ga pot charlie tang er lo bul tangte jrp che langwer pusitame kache he lo doko athe ehe me read erong sitaka prek po hedi contact ke do he tame che langlongwer ekdom jope dab ke che langlong le mati la sin no na bang nili ning ke karong ka lapente ka che prek che thek long bang ke la non cyclem ra pera jrp tum ben bang ke arni wang ke chora ke dora lapente ajuta sangra peta dodo mati ji la si ka che prek thek long bang ke la jrp jer po bonding kaching hon la hasta me di nili che thek long lo lapente la lo ninga rong pick an
1: tang ti nang li tum la bang so sai ka pang ching ji phan nang li tuma reading ko ana tangka nang ik lo
0: nilitum hedi ke cheng cheng a hoke nilitum ka chopang ni cheng lo la ke si pensi nilitum e chopang che amat si apia bang ke klem bom la pu chobi pon bom hormu che nam bom along pen along ke nilitum che thak the det ta do la pensi ching thur i bom lo la sil non la pu anang deng nang ke le lo nilitum
1: chu ro pik lo la pen nang li tuma son thak thak i li tum kar biang long ta do onang lang ma mati la an ta chok lo putong nang li puji ma
0: la hedi chok claim nang athe anu tinta mithang si ge charge up sikang tung mati di pa claim nang la pente ansu se claim chu tha pulo athe anu tin ideas ka prek mati la se alang dum dal pu ansu se a prang edun je phana nu tin ke claim tum pa da nili tum ke hedi a her ju me si do
1: tang di nang li labang so sai claim clear prang nang li ku pi pi sai lo ke claim ik
0: nili a prang ahut 2016 aninkan nili halaso dihu la also marto me pang e hedi straightening achu straightening pudo halaso dihu nili kupuson pen lo ne hedi kelang pen amat si charlie ma thek da da mar halaso dihu ke nili la so sai loxic claim nili la so sai ke claim 2016 pen 1920 angbong anili ka iri alambang ke nili ka iri nang ko ka bangke la so adwayang nim do umati di adwayang nim un e der la pentela aplas anke pakeng lobulo tangte hedi ekdom sorep surupo and da chu itek thi irita megdo etiti ama se hedi nili iribo plus society samini li ke claim ching 2016 an inkan pen ke dini li long customer do pek an erni cci along se bang hini bang e thom anda do nili long he nili la society ke claim pen ta penang an hedi mithang afan mane across che long hedi la sieng ke la der pen ke nili hedi lapulo charlie bomb do bomb se hedi non pu an lo jo